si okolomo ni badan oko le eje mi yo yato e ma gbo yato o yato program adaba fm e ma gbo ninu akure emi ni currency okolomo ni badan oko.

koko kiwa kabo lati eka polowo oja lohun e atejise yi yemi lati orita obele olohun ni yemi lati orita obele oni olotu oni so fun omo e pe ti emi e ba si wa ireti ma se nbe e oni se ko ri ile iwe kokan lo ni isale wa nbi ni oni ti o bi oni ti o ba leju ko lo si college of education ah oni ti emi ba ma wa on la ma kawe ta de fiwe na jeun.

mo ri atẹjiṣẹ igba lati owo ayo lati ilu oba ile olohun ayo e oni olotu e ku se opolo oni eni ki omo yen ki o wa ilewe mi lo oni awon ilewe ton tin se se ogbin abi ile ile eko ton tin se ikoni lori ero lori imo kiko eni ni ile eko iyen teacher training college of education low wa bayi won ti pari teacher training college of education oni somo yo le lo ni oni to ba de se ton to ba de odun to nbo oni ko gba jam ko de nkan te kon bi ki o de pada ma se aye e lo

kaabo pada lati eka polowo oja mori ate ise kan wa lati odo sanmi ni odige ni lu akure oni olotu o le ku ise opolo o oni e ba mi paro wa si iya omo yen pe ko jo tori olohun bo se ja bi amo lati bere yi ni ko se ja bi amo titi dale oni ko ma je ki omo yi ki o lo si okere lohun oni we to ba fe ka ko ka nbi ti o ba de bo si lodun yi oni ko gba jump oni gba wo la se mu January na olohun se bo ni afẹ mu September yi oni ojo melo ati iseju melo olotu e ku se opolo o seun so mi lati odige nilu akure bangbe.

mo ri atẹjiṣẹ igba lati odo oni ohun foluke lati ilu oda oni olotu ole ku se opolo oni ohun tun kan fe so oni ki baba omo yi ki o jọ tori olohun ohun fi olohun ba be ko ma je ki omo yi lo ka iwe nibi to lohun fe lo yi iyen ni oda wa usa lohun oni ki baba yi de ma to roju owo wi pe boya ibe yen owo e lo le ju ti bi oni ko ro emi omo e.

Torin tilude asanya gogo ide samba saworo ko ma ro keke kero bi ojo opolo ima toye ko torun ro so kale le lori wo opapa parada o de to torin tilu ope yemi joda o ikire omo ewire o baraka sida eto ko gbera nle Eto Torin Tilu rin ni bebe ona yelenku yelenku. O dori ategun dirawo san. Awon akonu eto Torin Tilu. O gbaski yaki ejo abala akoko. Lati ma da Torin Tilu dobale. Pelu faji toro won pa toketile. Abala keji lara ale atatokun yo ti ma ju lamba le funra won. Torin Tilu. Ta lo lohun lo gbeyin eto Torin Tilu lo tobe to bensin. Eyin o se je kapade atoke eto. Ope yemi joda. Ajo ko tagba piro roro. Lojojo Saturday like every Saturday. Fu ipolu oja lori eto yi tabi e fe fun ni lebun lori e. Ekpe number yi 0806-904-6714 Torin Tilu ti de o Saturday ose yi ni keje ajo duro de

bo pada ladoki lohun gbogbo eyin te ba fe je alagbata fun ile ise to nse gbogi 24/7 ba make sure e ma pe number yen 091 60 62 62 53 okay ejen si oju ogbon yen le so di ya oh yeah yin de mi fun mi lamba o asiko lamba re o eyin de mi fun mi lamba je asiko lamba re o eyin de mi lado egidi o

0: Ose.
1: So Guluso, abi amo fe so. Guluso, abi amo fe so.
0: Oro ti o ba de koko ko ni nkan le saju fun ni.
1: Walala ideti gaju. Wani ko le ba de fuji.
0: Ati afun baba to je gbese gbagun yo fe gbagbon tore. Yo pada fe gbagbon tore ni.
1: Walala ideti gaju. Wani ko le ba de fuji.
0: Ire ni ke ba mi ba be ba ku oloko gba e ni seru mo. And you're like Johnson, Ojo. Then Festus, Adekunle.
1: I